Anta o mi la igbe fan dede vovu ewe le mi agbo le fi ya o di kugbe fan dede o mi la soto e di da pango be e fi o di yob be henu aso da pango vestibule di kab be homi abe sisinto so da pango kangbeni be homi aso da pango lume kudo e duta Awenu ahosi kangbeni anita kwele keleni mekum didi elenye ameyinu gbeabe eso home vovo kewe donu home ya home ya oso vebe sesele de gbefan wabia me vebe kangbeni libeyem aboul faraj chalmanye etrongbe le piwetrine gwanbe nge kivove gwanbe le amerika banyi gmandi le yebe pe kata kouti ton home. Fida wetri ya benge ki voasi le kegwa sofi ensi gaden koufwa o la don le mari toto kosbe katoliko badwa me le agwe nive. Meme da wetri ya benge ki gwangwa gwenye kenga nye koufwa la wame didi misada me nubi ata le chochi wanke me yomea o le di amedo ko batem me be benigla me. Kosida wetri ya benge ki gwangwa kagwa gwa vore kagbe nye kenga nye koufwa Ola wo akpe domi sadwa me yonu biya be kalabe jeng bongbonta le marito to kosbe katoli.

0: Ole apo pacha ku kojo e yo wodo nuere pato tromea e aglebe mo ya omi na mo gan voa ola ku ebe na ya nyawo le moji na mebu ko le so fo le mo wa chandia santi e won chandia le kebe e so won ma ba han gbegbele vo va dudo me toya e le yin ke mi la te kalifi
1: on eso ya ke mi le dudo me
0: exaggeration
1: me capital on eso so ku ku le lo me ya so ke mi to an mo si li ti di fi ade e so do le anu do ko de a ohun na ka ka ohun na enu ke nti o so wa be ka kuwa e fo e to duti a me de pe mu le la le nto tun le ko la o de won ya ba pa di o
0: e le pepe
1: si bon ndo go de ze vu pata la puta
0: e le pepe si be mi ba vu ko mi na e ye a vu gangan do no na mu ba hu me yo o tu no do cash me alo la to agboro anu vo manyale ko wero a mere vayo hu agba vidia leke ba vu won jinabe ya da fo toro agboji ebe be gble nanu ebe be dona fo ku ame wa ne om doka e so unyere o ye be hu kaka soka ebe toduji ve gble nuwa enya e trova tadina wo e sotoa be a jirando ye a repon lui na a po responsabilite akbe
1: don gabriel ne to poro de le ula na me ko le semi ame nko so ku do e só quando eu bafo cuba nyao quando eu bafo cuzame surtout que é zomule o anya cola mano da mo
0: nya komi gbon gbogbo to keke won o so kudo e so kula o veve to amegan ho voa que ne beva ve me be e so kula de kakuyo so heo o chong baba le due me ye be to be passion be le nyina wa o ngba gbon be yom le didi pekuo voa wa no gbon kudo kudo du le mi be pa do me e won wa oni afoku jesi gasia game ye la nyo chambe ne ba tobe o ja so e so to la home aso yi e so deji ne mo wale o blewu nto chan le to mo ba pa de kazazaza chan le kona ha ha o me a lo ne borunti aso no de e fiambe le ha kona le ja yi e mionji lo a lo du sime ya o chan po agbagba jeje na kiyan tan nana e won chambe e wona e la tin pero nyanti be nyate pobe afokwa e de poto muni be mi le de mobe mi weyo voa vla voa o swe be neve dunun le fi eleke voa o ja flamore alo ya to mo ba parika bo la flamo a je godoa no je sina me kole ngbe do menawa ne wa te oblewu ngba do duna so achan be ba pudu kaka avenu no e hun be ngbe do me alo mo be ngbe do me e ni ko na be distance de sécurité a mano observe e le kona ha kaome le momi so so me a le mi gbesan un panneau stop c'est de le passage kudo zo ti on be bubua e le vevere do amegiri olea o le so so so zangera nu to me a yido gombe be e nu to me da agwe kuno vio ava ya puta ne amu wate gbe kudo e meme na gbe ku kosira gbe e mode o la zon kakala va ya puta e le wabe to tro me jan e modo la bason kaka gba pour soir que soit à Rome wa be to toi e manyobe e sane no dodu e le mo be son son me a ble ou ne non mo di ne king be se gangan la batoa mi a kwebe mi ma gba sebe
1: e va no gade mi a mi a be di dodu an to mi se de la sécurité wa to en prison ni so job wa so no patrouille a puta wa on ba mi ngba va le po yo da gbe a
0: nya cha mi po le ke be son kan me o nona ye amele kom e ki buo le ke o zana so pona waji e o de oto ni so don te so of de file mi pona e won le yin nu be ne o de to officiellement e
1: de
0: be wo won ti e ye kene e so e comme son son jona dinea ye gbe vu vio be wo na o la puta e va le yin nu be ne o gbo ajo amede ja pudo e do si me ko to wa na mo le da pa e hona me to re pe ma va o a fuso me mi te pere ko la te ku mo a pudo kaka te be ria mo e won we be o so son so dara po ataka po won di ye be wo do disperser alo dissuader be vu on sugbo fa non to wa ko be le kebe e fe e negatif wo danger wo o didi poto a ni npo ebe wala gbanu de to gasia gamio fa ni le kebe nu wala gbanu do me roda e me ko wona nu vo vo vo wa wa nya po be na ti a hobe so tan le le gamesu a la wo be do
1: ape tro to be a we nu a we to mi da pe na mi be mi se egbe be to poro kwa fo do pe fi an me kuro mi a be vo bon zo zo me ona on ti mi a de poko ni mi a be du bonu gala o be e do e le sugbo ke mi a du me vio mi le hin a su wa gbo be wa wona mi nya be mom keke mom le nya si le du ame o ye mi an obrombe e hun e mon tresik non yon vi o le mwa me vo ke keto le mwa me vo ye e sot o chan lak babak pe bakudo mi an bevi ko yowe kuna afopa ke vi le gomena roules o e wwa gade mi an e avafya gan yak damhan e do sebe o man kwi le modi yo e do sento woti woti benu ora kwa ye na pale de kongre be gbajaji o la po le funwa yo be wo na wa benu o le won wa be ma po le gudron ton toju e se won e wo do kaka ba do gare me ke be jole mi se jola security a flavo e fami le po de ka de ka o gba le si kan le ro mo me ye ne o nya wo wo wa o nya le o la ve to te ro ga me di o wa enu a enu wo wo kwa lo e be ni ne ge mo be anu te kudo e be gbe be kale a e la so da ro hun gan me mi pa foku won be tepe mu volen ku bi dinami opa mi ade kuku na mi opa tabe e seku do dodo ko soli plodua mi a o roji ni afie ni fami apata mi anu ni mitua mi a mi agbo le dede no no mi tonton gabriel ape terese ade de maso nya hun lede be ni komi sele won aya mi mi sheko ku bi to gbe to mi ga ye no modando pian ke kia ni nyona mi
2: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.